0: zio evoa. We made a son de budo bet women, de bumon yon bedi kwoi. A so ka kanofe, tra la we made do a jogmantui, bo aya himel, mele binon do eton eton sawe. Eo azo de mewe ade, aya zo meo, edo kando kanjinu mele biwe, fie wedi o jenwe ade. Diplomo ineo ado kakabodo doktora, loo, keke kwadi, enyo a keke kwadi loyo, mede vwele kobo sonwe. Bo afonyon eno lo semen kwe biowe tu ay to kwome on anomo medebo non zia o tumba kola ole nu debu edo kugbo we afonyon eko konuya yin lo fide ba ita fome we wi meyon nu ati sun edo mariage nan blo we alo akoblo bo tagba egbe so uve asine gbe asupo me podo jile uve le supo eno le de be nan blo mariage mon koton bo nu bi nu ple be no chi kwegbe tumba kola ole meda kodo emi do didonu ye jindo meti e kwin do en e no do wa blo le we kwin emi ton o meti le to no se awon bono tia tudeji e ai hon gbe do jiton si ho we nton kaka wa jiji temeyo a chene de na imi lo moton
1: mo fi okun mo fi obin mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi ti ti n jo mi lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jona bo gbogbe nu wo pe nu le do kire bu do ni do todo mi we di omi gbogbe ni re le ni gbogbe wa ji
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti to n gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na owo ni ha eh mo tun fi asiro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ki en control ilu Benin lati bi to ti bere ibi ibire de bi ti o pare ti oba tun fun so lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale ko ni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bu de gbe oyin o to ri se bo ro pe ne si to wa me se se o je ni jogbe ni me se se le a kuro no e a lo gonu mi we bo mi do ro to wa kan re bo fifa e do to wa me on le a kuro no e kun na je me de bu du o le to wa na do fifa me de
1: Leni, a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo ni ti okun buruku aye mi se ti buruku de wa tomo tomo
2: ami e na se mu ni de to do mi ele e bi o pa mi kan do e mi na do odo o kan ki gbo me san e yin kan ni ran kan bo no bla me e wu e jan do odo
1: kini kan wa ti awa yoruba ton ma npe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo ti fẹlẹ tó yìí bẹẹ náà ló ṣe yí tó nípa pé kí wọn fi de ọmọ aráyé àwọn òwe ni máa ń lo okùn yìí àwọn òwe ni wọn máa ti ń dè ayé òní kokùn burúkú dè wá tọmọtọmọ.
2: ọkọ mi tó ń dìde ń lọ dìde ń lọ yorùbá ẹni máa dọ̀ ọdọ ọkàn nìrankan ọkàn ti gbọ́ mi tán inú bílámẹ̀bẹ̀ iná yí ọdọ òkun ayé ayẹyẹ sí kan kan lébẹ̀ bọ̀ inú fẹjẹ àmú kan ẹyin kan lébọ̀ mú èyí bọ́dọ̀ bílámẹ̀ náà yóò sì tún gbèdé gbèdé wa.
1: ẹlòmíín wà tó jẹ pé okùn ayé tí wọn táwọn ẹni ibi tí wọn fi dé yìí látìgbà tóun ti má rí kò gbọ́ pa kò gbọ́ pó iṣẹ́ àwọn ẹni ibi ni ó sọ pé kí wọ́n ti lọ gbé bí ọmọ ẹ mọ́ kìkan tó yẹ kó gbogbo ewé tí o lè máa lò pátá kò ní ṣiṣẹ́ fún ọ èyí tí gbogbo àwọn yòókù bá ń lò tí wọ́n bá ń lò kò ní ṣiṣẹ́ ìwọ kàn máa rí pé ọmọ tó yẹ kó gbé jó lójú ayé ojú oorun ló ti máa lọ gbé tiẹ̀ jó iṣẹ́ okùn ayé ni ayé ò ní fi okùn burúkú dè wá tọmọtọmọ.
2: Àmì ilé ṣe lẹ́nu ìfọ́pá mi tó ń lọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ inú mi wẹ̀ lọ kán nírankan ó kàn bí gbọ́ mi tán ó kàn bí gbé éèmù bílá mi bọ̀ àdásù bí àdásù ọ lọ kàn nírankan ẹ okùn ayé èdè ọ̀ ìfọ́pá mi tó ń bí yọ èsì àtọ́wù alẹ́ kẹrẹ ni.
1: Okùn ayé ò ní dè wá àwọn tí ìkan wà tí wọn ò fi sí lára pé pé yóò máa náwó sí òun lè máa rí pé nǹkan tó ń jọ ń sòun àtọkọ òun kí ni wọn máa padà gbogbo nǹkan tó náwó sí yẹn kò kí ń sọnà tó ayé ò ní fi okùn ayé kò ní fi dẹwà tọmọtọmọ.
2: kanyana kan kan fi gbọ́ mẹ́tán wà nínú súndú mẹ́ bọ́ ẹja lọ ní débi wọ́ níwọ̀n náà ní nìkan yìí yá àkúrò náà dè mí sí kan gbígbélé ni ọ ẹna tún mí sí kan mọ̀ kọ́tọ̀mọ̀ kanyana kan ẹ lọ kan gbígbélé lọ fi gbọ́ mẹ́ sí kan ẹ̀ dọ́nà bùlámẹ́ náà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni.
1: okùn ayé ayé ò ní fi kùn burúkú kò ní fi dẹwà ńlẹ tọmọtọmọ ẹẹrẹ lómi wà tó jẹ wípé ibi tí àìmọye èèyàn ti kọjá a máa ti kíni a máa bò ó lójú a máa yún ojú lẹ́ẹ̀mẹ́wá tó wá sì ń fojú sí fọwọ́ sí kò ní rí nǹkan tí òun fọwọ́ sí iṣẹ́ okùn ayé ni ayé ò ní dè wá tọmọtọmọ.
2: mẹ́lẹ́b fun lede bo ye je onu edo yiwe o ti de me biro gbigbon we o eye na gbo kine pon won e no blame bo e mo no mo me de me akulo no na de si je examen
1: okun aye olorun bo ni ti oku buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo o ma lo loju orun elomi o le ma ri ko ori esisi
2: ami me se le mi papa do be fure do kanyana kan me nyana kan le do no blame na ba si no blame na akuna no blame na ma una no gere de na blame ni me de le de bo ye de onu e tamlo e na kudro do ku fi todo ni am alo e na kudro do eni do si kota kan bi gbele ni o si aso wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe ohun ogbe oja kale koni ta awon te si jo wa le gbe ara yin e ma ra won tun ma fi kini tun ma ta eh ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku ko ni ti je wa le tomo tomo
2: me de bo le de bo ye de onu e je ajo e ton si agban to alo edo boutique we alo edo bureau we alo edo fidebo azo de no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo client na no wa ibu eye na do mi sa we amo we me yi me ya do nyan kan ayeye kan di gbo nyan kan ka se kan eye to mo blame na e o blame o ana mo client we sa we ade o gbe ton aje kine mo di akina vivo lo me ka da patun na do mi sa we edo mo nu we mede un ti kero we reji an tu lo kan yan kan ene e de blawe na me de vole de bo ye de le o kan yan kan e ye de blawe na e we do nu mo ko ton le bi se se ren gble do un ti pro we we do mo nu we mede un papa mi ton o tun ba ko la wole me do mo nu we mede bo amoro ayeye kan ato kan eni o ro ya do nu eni mu amu we de yo mu papa mi to lo di do we le bi sese me o ti kero pe deji ko gbonu topota 1 les jambes we iro 01 95 18 91 23 01 95 18 91 23 we me da franco we we me do sakete we we me do fide le le do ko gbonu le bi sese o ayeye e no blame a se si kan di gbo nyan kan si kan e no blame bo e mo mo fi go ha e nu amu we de de me we chike go go de ji ana pa bi go nu afu ni
1: aye oni ti okun buruku de wa nle tomo tomo e re le mi wa so pe ti won ba ti ti okun aye de eh won ni je ko nto hun ko se kini ko la ko jo iwon gbo wo si o ba gbo wo si o ka wo yo wo yi pe ṣùgbọ́n owó yìí nígbà tí ó bá padà yá o ò ní lè fi àkáǹtì báwo ló ṣe na owó yìí tán iṣẹ́ okun ayé ni.
2: Adàṣọ wáwẹ̀ gbólóńgbò àṣọ̀rẹ́ yìí rẹ̀ bẹ̀ẹ̀nù náwó sunkún fókó ẹ̀ ànámúdé ní yí pé ọ̀gàn jìnlẹ̀ sálẹ̀ ọdún yẹn bá mọ fóònù púpọ̀ bí àṣà pẹ́ gan-an anamọ̀tò náà apẹ́wẹ́ àhẹ́bùwà ẹ̀fọ́wẹ́ ànàtúwọ̀n okun ayé ayẹyẹ kan ẹsìn àṣọ wíwà lẹ́sẹ̀rẹ̀
1: Iwo baba lọ́jà ìyá lọ́jà tẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ iye owó tó fi bẹ̀rẹ̀ owó tó ń ṣe ọmọ nǹkan tó kùn ẹkùn ní tiẹ̀ tó ń ṣe kàkúl àwọn ẹni igun wọn ní funfun ayé dè wá sẹ ẹ rẹ nínú àtọ pé fẹ pé tó bá ti ń tajà kò ní máa mọ bí òye ṣe kí ló ṣe kí ni bó ṣe ń lọ owó yẹn ó máa dín fún iṣẹ tó yẹ kí wọn máa jèrè ó máa rí pé gbèsè gbèsè gbèsè òun ni ó máa jẹ fún ẹ iṣẹ okun ayé ni ọlọrun bò ní fi okun ayé ayé ò ní fi okun ayé dè wá tọmọtọmọ.
2: Àmì gbígbọ́ ni ọ̀ka ẹ̀nà bùlà mi hàn wẹ́n méjì ákímẹ̀ gbàdọ̀ ń sáwẹ̀ àṣàmì ẹ̀ àpẹ́dọ̀ àjàkánmínú ẹ̀ àpẹ́dọ̀ àpọ́mẹ́nú ẹ̀ àmọ́nú àjíjá yẹn àpẹ́ anamọ̀dọ́nùdọ̀ yìí gbọ́n hàn ayé mi ni yán bó tó bẹ́ àjọ̀nà bọ́nú àwàjọ kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák we me yi je mi ni o mo to be ajo wiwa na o ana ka san mi li aya do pe o me o anu mo to na bi gbo yiran kan o ayeye kan isi aso wiwa le tere ni
1: ere lo mi wa to e pe lati ojo ilo n tin process ati lo si lo yibo gbo gbo igbese ti won gbe awon eni bi won ma je ko sese ise okun aye ni de wa bi tomo tomo
2: we me ko do program blow ba a o blow we ma to sese passport to da ju visa to do fine bo a do na voyage bo nu aye yo ye blo test nu e yo no do ko je ke ata tun lo kan yan kan ni o ya ewe ma ba nu a ni voyage ki a ko yo wa to e me si program ya blow mi se tu ba yo ma o tu yo a tu a ze we zo ba ma ko ya ni mo do mo nu go me de ti kere go de
1: e re lo mi wa to pe obirin ni nigba to pade ohun atoko e oko yi ma ni fere o bo se ni fere na lo ni ti awon mo ṣugbọn nigba to para ya awon eni bi won keyin won sira won eh oko ma ma lo nawo fun awon obirin ni nita ohun ti wa nle ohun atawon mo se ati je ati mu ohun nikan ni ma gbo o ti ra ni sin so iwo to ba ti ni eleyi ma wule joko tetere awon eni bi won ni kokun buruku won ni ti de wa nle ti fe pe oko eni ba awon eni bi won je ko se kini won je ko la ijoko gege bi oko fun ma bo aso de ni otun ba kola wole ori gbogbo ojo aye temi asugba to je ti wa wo ni mo fi wa ogun ehun to fa ti mo fi mo nipa ogun awon kini inu to ba ti di odo wa lagba ni owo olohun ibi yo won toko e le wa to ba je pe ti ti eni a pe yo para sodo e
2: wo mi dede ti ro to do mi we bada suwe bo ti yi bo wan yin na eji jan yi mi e mo mi o eno yi mi gbogbo na bi odo eh pelu si oli kupu be eno pa mi do awo wan yin na lo ma hun ni ma lo ni gble o me ati ti me po wa mo ba su to ibi yo apede na yi bo na ju ko e na o ni o nde fu eno ibaru ko ko mi e so lo do we ton de bu do pi yo gbe ya bo ko re yin papa nu fi le wewe yin mama nu fi le wewe do nu bi blo we kebo asu pe ta do kini yo di asu da lo menu e kan yan kan ni o e do bla mi na yo mami e we so me do mo yin we nu ati ja yin gan ji o wonu mi be o ne de gbo e gbe ji o ne de gbo dada ti fofo ti a si to e o mo we de we nu ate o ya ni won ni gbo mo je bi kaka je ji yan ni do mo nu we me de o e o tun ba e do we nu e we me do to do mi we o nu we do pe ba we o Memele nanu kan digun ni lame to na siegun si kan ho we de amlo di do ye to memi nanu kan tigbon memi na do ti jo gbon mi na da so wa re kan ti bo nu mi to le bi si na do nu kan yi we e we yin si si otun ba ton we me de ba do mi se we o emi do nu ba ni ti ke a
1: e ro giri ni te ba ri e mo pe ah ah omo leleyi olohun fun le wa o fun ni gbogbo kan awon eni bi won je ki olori oko won ba tin de bayi be ni won ma nje jule asiko ti ba tun ba ko bere pelu e gbogbo nkan ti won ba nse adehun fun won ma mu se ṣugbọn to ba tu asiko kan eh wo ma kini ni ro won ni de olohun mo ise okun aye ni awon eni ju oni kokun won ju kun won ni ti wa tomo tomo
2: ami ni ti le ni papa mi to ro ti ti menu mi e do amu yonu de bo ah won ni yesu gbọn na po kaka bọn ro yonu je yon de pele ya ma o je da me lo le ya amu de yon ku to gbe ewe yin do mo sunu de gbo oni yan nu epe tro lo eno vivi ba wa ti jenu de ebi on de bo sunu ona blo ebi omo to e na ho mo to ni ebi on de bo ebi oku e na blo ni amo nu e no sa de po won e na tun e je o a me ho mo to nu e o ayo e so na fi apela me ho mu jenu lo blo mu bo ko pe nu e o ayo e le o so na je a itesi azo ni wa le ni ayeye kan ewe yin gbo yan kan e do ya donu wewe mo bo a ma mu asuwa ayan be pe si bo ni gbo ma si mu asuwa
1: eh ere lo mi wa to ye pe okun aye yi okun buruku yi won ti na kale pelu mi nga to ohun to ti o ti o si ton ko ni protection la re a mo a ri pe inu e to ma ti kini yo ma gun
2: gbo yan kan ado kan eye to blawe na ewe do aso wa we mo bo ma na we gbo je otun ba ko la wole edo ana pati gonu mawo mi ni do jagbe so mi to le ni mu po bonu mi ni do se dada mi ni do nu kon yi edo eni oba wa eni je edo wa ji je eni tun ni
1: eh tele mi ba de odo mi ele mi a ma bere keto otunba iwo agbara o gan lo nlo o nkan ti won fi bi mi ni ele keji baba to bi mi alagbara eyan ni e keta ti wa ni pe ti mo ba gboro ri pe nikan o ni agbara ninu ilu kan abi ni country kan abi ni BCB yeun tin ba ti gbo alagbara ma to ni ko hun lo ma mo ru agbara ohun ni ko hun lo tin ba ti wa de mi ma ri pe ah iro o jura won lo idi n fe kuko si ko si nkan ko le ba dodo mi ko ti wi de ohun to de dodo mi ti o ni tu ohun ti o ba ni tu ko ni dodo mi
2: mi ti leyin ndonu mi do papa mi to atokun ja ko eyin bo wa africa si to o mi bo do bene si to o mi me ko ka do bi lo gbon e papa do nu kan to ti emi o to egbogbo emi to atokun o da ko e be mi le du ku to atun go we yin do e pe pe me fufu ti we me dada ti we me pap